tay chạy qua mà dâm hầm mà có mang đi na joy chạy lâu mà kem bala ai sao đem tay bò lên.